0: 104.1，掌声跳平台。
1: こちらは09020202001を番でただいま電話することができました。発送音の後にお名前、電話番号と送信機を録音してください。終わりましたらマイクを押してください。
2: はい、ケンです。ただいま出かけてますので電話が出ることができない。メッセージを入れてください。すぐ連絡しますから。